0: 该一个从那个口味的啷个个满张那些古文书的不让满张懂卡我还不知道懂懂卡
1: 啊哈
0: 安迪家
1: 买了空来满张里啊滚的空来满张修还有不是来
0: 啊不
1: 那个的
0: 这是光的盘哦哎呀朋友那个哎呀也不容易还有那些人满张里啊你说我说的让出来那东西不容易不能是少心满张懂卡아로보소비자고그러
1: 바
0: 아도아기네아기네아기네부르식부라랑니코코키다리코사
1: 단이아니다코키다리코살아이마니푸릉마니
0: 아봉아하이소드랑
1: 어무노타해가는푸릉고마스릉라요
0: 아기바르사라야디바시리말라야보록바이르사라이차이lama batro ko la som ro gar monu ya borok ba ya piriti re nyang bai ne ro ta la ya di ba
1: da
0: ante ro ta mo ro song
1: sang tai bo sa la phi ho ne khana la ye ne nang kreng ni tong di sem bai